cô là cả mùi đất tăng cho cô đã hát thì tôi có thể đi vào cô chẳng cây tự tăng ta là hai ca yu hùng bật đăng bán tích quân bàn trăm mật sẽ cô lưu hi lăng sĩ bờ xa rì bờ chắc rô bà hai hùng rô bờ sân qua tu cơ chấm nhận kỳ cụ răng nhìn nhỏ ní cờ lăng bờ chân ăn sĩ bù lê tên bê ta hùng ô lông sĩ cô tích kì chê bê kì kê tích ý sĩ răng tớ nhận mô cụ đăng bờ nô lân nâng mù hùng sơ nhờ khó nà mù sĩ mù răng bờ nhận mù răng tu nà hi càng ngang á sắc nhì là á sĩ răng bờ tăng cụ lâm cây răng Sorry, I'm gonna eat